sukaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala ja o juuraneɓe semi fo oyi Amadoulla Sow noon kanko Demba Coumba yo siftora hen oyo joom suudu mum kaldor Sow ene beltinaɓe e nene hen jeggitaniɓe